Очаква се да стане ясно дали президента Илияна Йотова ще наложи вето на държавния бюджет. То беше поискано от ГЕРБ и ПП, като и двете партии заявиха, че ще сезират Конституционния съд, ако държавния глава не уважи искането им. От Продължаваме промяната вчера внесоха подписка с над 35 000 подписа. Основните забележки към бюджета са свързани с промени в закона, които според тях са противоконституционни. Промяната на кодекса на труда и въвеждането на почасово изчисляване на трудовия стаж, замразяването на минималната работна заплата, обвързването на заплатите на магистратите с тези на депутатите и спиране на пенсиите за инвалидност без съдебен акт. България дълги години е предвидим партньор на САЩ. От посещението на Иван Демерджиев в щатите, в съчетание с PNR скандала, който той сътвори, който засяга и гражданите на САЩ, следва да бъдат зададени въпроси на вътрешния министър. Това каза депутатът от ДПС Станислав Атанасов пред Нова. Депутата коментира, че Демерджиев е бил на форума на Марко Рубио, но цитирам, по някое време не му е станало интересно и си е тръгнал, а това е сигнал към нашите партньори, който не е добър. И допълни, че когато държавният секретар на щатите те покани на такова мероприятие, не може да си тръгне, защото не ти е интересно. Атанасов беше категоричен, че ДПС не се притеснява от федерално разследване. Атанасов отказа да коментира какви са отношенията между Пеевски и Десислава Атанасова, като определи темата като жълтини. По повод санкциите Магницки, депутатът каза, че действието на подобен тип санкции в Европейския съюз е нарушение на човешките права. На въпроса дали България трябва да помага на Украина, той отговори, че позицията на ДПС винаги е била една и съща. Подкрепя се жертвата и ясно е кой е агресора. Атанасов коментира и приятия бюджет. Депутата не отговори конкретно на въпроса дали ДПС ще има свой кандидат за изборите за президент или дали ще подкрепят някого. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че срещите му с украинския му колега Владимир Зеленски и израелския министър-председател Бенямин Нетаняху са били положителни. Зеленски заяви пред журналисти, че по време на срещите си с Тръмп и сенаторите подчертал нуждата на Украина от противоракетни системи и прехващачи. Украинският държавен глава приветства задвижени от Сената на Съединените щати широкообхватен законопроект за енергийни санкции срещу Русия. На първо място изразяваме огромната си благодарност към сенаторите и сме много благодарни за тази дискусия. Тя беше посветена на идеи за това как да се помогне на Украина и сме благодарни, че този законопроект е от голямо значение. Натискът върху Русия чрез санкции е изключително важен и наистина има значение. Не става въпрос само за пари, за това как да се спре финансирането на тази война от страна на Русия, но това е силен сигнал към Европа, силен сигнал към Украина, както и голяма подкрепа за нашия народ. За това съм много благодарен, заяви Володимир Зеленски. Министър-председателят Румен Радев отправи остри критики към прокуратурата в началото на заседанието на Министерския съвет. Според него, обществото очаква справедливост за корупционните престъпления, но вместо да съдейства за разкриването им, държавното обвинение възпрепятства работата на разследващите органи. Обществото ни отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите. Но за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Българската прокуратура обаче прави точно обратното, каза премиера. Като пример, той посочи разследването срещу ръководството на ВИК Бургас. По думите му, при арестите в началото на месеца са били направени признания за злоупотреби в особено големи размери. Говорим за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и още по-важното, към национално известни фигури. Това беше сериозен шанс да започне разплитането на голямата политическа корупция, каза Радев. Той обясни, че първоначално случаят е бил изпратен в Софийската градска прокуратура. По думите му, в последствие преписката е била върната обратно в Бургас, което е довело до сериозно забавяне. Първият определен наблюдаващ прокурор си прави отвод. Вторият прокурор – отвод. Третият прокурор – отвод. В момента делото виси и е почти смачкано, заяви министър-председателя. Прокуратурата започна разследване на предумишлено убийство на бизнесмена Владимир Янков. Тялото му беше открито в дома му в Банкя след сигнал за пожар. Бившият заместник ректор на Академията на МВР

Редоцент Милен Иванов каза по Нова Нюс, че случаят е очевиден. Човек, който ходи с охрана, но и освобождава същата вечер, означава, че се е прибрал с някой, на когото разчита. Къде обаче е този някой? От тук нататък, вероятно, този човек ще е основният заподозрян, каза Иванов. Той допълни, че разследването ще покаже дали убийството е планирано или резултат от нещо, което се е случило. Според криминалния психолог Иво Ташев, по-вероятно да става дума за предумишлено убийство, добре планирано. Според него Янков едва ли би се оставил на някаква случайност, имайки предвид, че е успешен бизнесмен с опит. Иванов е на мнение, че престъплението бързо ще се разкрие, защото има много информация за следите, които да доведат до извършителя. Националната здравноосигурителна каса започва национална кампания за активиране на мобилното приложение Е-здраве. В цялата страна вече работят изнесени пунктове на районните здравноосигурителни каси, където гражданите могат да получат съдействие за бързо активиране на приложението на мобилните си устройства. Инициативата се провежда съвместно с Министерство на здравеопазването и е насочена към улесняване на достъпа до електронното здравно досие. Чрез приложението Е-здраве всеки здравно осигурен може в реално време да проследява информация за извършени медицински прегледи, лабораторни изследвания, хоспитализации, издадени електронни рецепти, направления и други дейности, отчетени в електронното му здравно досие. При установяване на несъответствие потребителите могат да подадат сигнал до НЗОК или съответната районна здравноосигурителна каса, след което институцията извършва проверка. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Не са на лице достатъчно основания, които да оправдаят отлагането на влизането в сила на закон за държавния бюджет на Република България за 2026 година, поради което предлагаме закона, приет от Народното събрание, на 24 юли да бъде обнародван в Държавен вестник. Това пише становището на президентската институция за закона за държавния бюджет за 2026, с което мотивирано се предлага на президента Илияна Йотова да обнародва закона. Становището беше разпространено през секретарията на държавния глава. Изявление пред медиите, президента обяви, че ще обнародва закона за държавния бюджет. Становището се посочва, че в социалната сфера законът предвижда увеличение на публичните разходи за пенсии, социално подпомага и здравеопазване, а подобни мерки оказват положително влияние върху доходите на домакинствата и върху социалната защита на уязвимите групи. След като сряда СДВР откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация, Агенцията по храните трябва да обяви резултатите от проверките.

Гърция, Италия и Централна Европа са изправени пред повишен риск от горски пожари през следващите седмици, докато стихията продължава да бушува в Испания и Франция. Предупреждението беше отправено от ръководителя на Координационния център за реагиране при извънредни ситуации на Европейския съюз Мария Зубер. По думите и продължаващата гореща вълна вещае изключително тежки дни. Рискът вече се премества към Гърция и Централна Европа, а в началото на август ще обхване Италия. Зубер предупреди, че ако ситуацията се влоши на Иберийския полуостров, цяла Европа ще бъде в пламъци. Тревожната прогноза е резултат от климатичните промени, които носят високи температури, сух въздух, силни ветрове и липса на валежи. Европейският съюз вече координира разполагането на самолети и пожарникари в засегнатите райони. Части от Европейския авиационен флот е предварително позициониран в източни Централна Европа в очакване на потенциални бедствия. Миналата година континента преживя най-тежкия си сезон на пожари, а настоящата ситуация показва потенциал за нови антирекорди. Американската армия съобщи, че атакува цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на САЩ Близкия изток, предава Associated Press. Това представлява допълнителна ескалация след кратък период на относително спокойствие, отбелязва агенцията. Иранските държавни медии излъчиха изявление на корпуса на гвардейците на Иранската революция, в което се съобщава за атака срещу американски военни бази в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прихванали 5 ракети. Впоследствие Саудитска Арабия обяви, че въоръжените и сили в координация с американската страна са нанесли удари по обекти на подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. Очаква се днес депутатите да гласуват окончателно поправките в изборния кодекс. 29-те промени в правилата за гласуване идват само 3 месеца преди президентските избори. На второ четене комисията по правни въпроси прие на следващите избори да упражняваме правото си на глас само с машини. Изключение правят секциите с под 300 души. Депутатите приеха още и отпадането на район Чужбина, както и премахването на ограничението за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Управляващите дадоха крачка назад и се отказаха от идеята при сертифицирането на машините да участва и МВР. Народните представители се обединиха около предложението на Прогресивна България да се налагат санкции за разпространението на социологически данни в изборния ден от медийни профили в социалните мрежи. Отпадна предложението на глоби да подлежат притежателите на лични блогове и профили в социалните мрежи. Жителите и кметовете на пловдивските села Калековец и Трилистник алармират за сериозна опасност от наводнения заради критичното състояние на река Стряма. Според тях непочистеното речно корито, компрометираните диги, липсата на поддръжка и бездействието на институциите поставят в риск имуществото и живота на хиляди хора, които живеят по поречието на Стряма. По думите им, заради лошото състояние на реката в момента са застрашени 8 населени места. Хората не са забравили водното бедствие от преди около 4 години, когато река Стряма излезе от коритото си и заля няколко населени места. В село Калековец водата наводни десетки декари обработваеми земеделски площи, а в съседното село Трилистник потопи над 120 къщи. Тогава се стигна и до евакуация на жители. Руски ракетен удар уби най-малко 6 души в центъра на Украина, включително 2 момичета, съобщи в четвъртък ръководителя на военната администрация на Кривой Рог Александър Вилкул. По думите му, в селото, в покрайнините на Кривой

Иво Ирок, директен удар от балистична ракета Искандер-М, изстреляна от Воронеж, поразил частна къща, в която живее голямо семейство, при което загинали момичета на 5 и 12 години и 4 възрастни. Виоклу добави още 8 души са ранени, че броя на жертвите може да нарасне. Най-малко един човек бе убит при руски удар с балистична ракета по Киев, съобщи кмета на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Reuters. По-рано тази нощ в Киев беше обявена въздушна тревога, а в града се чуха няколко мощни взрива. Кличко написа в социалната мрежа Telegram, че няколко сгради са обхванати от пламъци и добави, че сирените за въздушна тревога са задействани почти във всички украински области. Броя на жертвите на земетресението в японската префектура Кумамото нарасна на 28 души, съобщи правителството. Продължава издирването на хора сред останките на частично срутилия се търговски център при труса 7,1 по Рихтер. Властите разследват възможен експлозия на газ. Япония е мястото, където се случват около 20% от земетресенията в света с магнитуд 6 или повече. Мощно земетресение в същия град преди 10 години отне живота на 275 души. Депутатите промениха почти изцяло седмичния си дневен ред и включиха няколко допълнителни точки. Те ще приемат окончателно промените в изборния кодекс. Законопроектът за второ четене обединява 4-те проекта, приети на първо четене. Веднага след това ще бъдат ратифицирани 2 споразумения за заем по програмата SAFE на Европейския съюз и за подобряване на отбранителните ни способности и за придобиване на нови 3 координатни радари от Франция. Депутатите ще гласуват процедурните правила за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, датата за президентските избори 25 октомври и дните за лятната си ваканция. Продължаваме промяната, ще сезира Конституционния съд заради спорни текстове в приятия държавен бюджет, след като вице-президента Илияна Йотова не наложи вето. Това заяви пред нова председателя на парламентарната група академик Николай Денков. По думите му, искането не е политически ход, а стъпва на конкретни правни аргументи. Ако погледнете мотивите, които представиха пред президента Йотова, ще видите, че изобщо не става дума за игра. Те са доста внимателно подредени. Извадихме 13 текста, които според нас са безспорно проблемни, а 4 от тях дават основания за жалба до Конституционния съд, каза той. Като пример, посочи текст, който според него нарушава принципа на презумпция за невинност. Има постановка, според която ако някой подаде сигнал за злоупотреба с ТЕЛК, веднага може да бъде спряна пенсията на получаващия, без дори да има повдигнато обвинение и без да е започнал съдебен процес. На практика презумпцията за невинност отпада, заяви той. Денков коментира и предстоящите президентски избори, като изрази мнение, че изтеглянето на датата за вота е политическо решение. Вижда се, че доверието към правителството спада и с по-ранни избори се прави опит тази тенденция да бъде ограничена, каза Денков. Той потвърди, че в Продължаваме промяната и партньорите им има съгласие да бъде издигната единна кандидатура за президент, като определи Андрей Гюров като най-обсъжданото име. Съмнение, то е името, което най-много се обсъжда с нашите среди. Аз лично го подкрепям, но трябва да се мине през съответните процедури. Няма никакво съмнение, че ще излезем с един кандидат, заяви Денков. По думите му, кандидата трябва да има широка обществена подкрепа, а не да бъде възприеман като представител само на десницата.

Гърция трима пожарникари загинаха в борбата с огъня на остров Крит и пристанищния град Гитио на Пелопонес. Огнища има и на други места в страната. В Турция горски пожари горят в района на Мугла и Анталия, популярната за летни почивки южна част на страната. Има евакуирани хора. Във Франция ситуацията с големия пожар в департамент Жиронт остава критична. В Испания пожарите до Мадрид и Авила са под контрол, но ново огнище в Сарагоса наложи евакуацията на 12 населени места. Изпълняващата функция главен прокурор Ваня Стефанова се е срещнала с министрите на правосъдието и на регионалното развитие Николай Найденов и Иван Шишков, съобщиха от прокуратурата. Тримата са обсъдили институционалното взаимодействие за повишаване на ефективността и контрола при изразходването на публични средства за инфраструктурни обекти, както и за своевременни действия при наличие на данни за извършени престъпления. В съобщението се посочва, че прокуратурата ще упражни в пълен обем правомощията си за реализиране на наказателна отговорност на всички лица, за които бъдат събрани достатъчно доказателства, че са допуснали компрометиране на пътната инфраструктура или са извършили нарушения при възлагането в изпълнението на строителни дейности. Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември. Това съобщи говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с приемането на бюджета на нашата страна за тази година. Следим много внимателно и забелязваме, че ако посоката се запази, можем да очакваме по-висок нетен ръст на разходите от договореното по-рано. Ще следим включително в навечерието на предстоящата през ноември нова есенна оценка на Европейската комисия за състоянието на европейската икономика, отбелязва Уйвари Балаш. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте осъди на влизането на руска ракета миналата нощ в Полша в телефонен разговор с полския министър-председател Доналд Туск, предава Reuters. Този инцидент е поредният безразсъден акт на Русия и е опасна последица за войната в Украина, написа Рюте след разговори с социалната мрежа X. Заявяваме нашата солидарност с Полша и ще продължим да засилваме готовността си да се защитим от всяка заплаха, включително и от ракетни атаки, добави в публикацията си генералния секретар на НАТО. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съвета за мир е постигнал, цитирам, историческо споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Според Тръмп, това е огромна стъпка към постигането на траен мир и сигурност. В публикацията в социалната мрежа Truth Social американският държавен глава обясни също, че разоръжаването ще бъде осъществено на етапи. Когато разоръжаването приключи, израелските сили ще се изтеглят, а международни стабилизиращи сили ще работят с нови палестински полицейски сили, за да поемат отговорност за Газа, посочва Тръмп. Той също така благодари на посредниците за споразумението – Египет, Катар и Турция. Представители на Хамас са потвърдили, че е била постигната сделка с Израел и се очаква да излязат с официално изявление по темата, предава Франс Прес. Очаква се депутатите да гласуват лятната си ваканция днес. Преди това обаче ще вземат решение на коя дата да се проведат изборите за президент и вицепрезидент, като проекта предвижда това да се случи на 25 октомври. В дневния ред на народните представители е залегнало и приемането на процедурни правила за предлагане избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Пред нова министъра на правосъдието Николай Найденов прогнозира, че нов Висш съдебен съвет ще има до средата на есента. Висшия съдебен съвет се очаква да имаме в този период. Той трябва да започне и процедури за избор на главен прокурор и на председател на Върховния административен съд. Тези процедури, предвид сроковете заложени в тях, би следвало да приключат в началото на следващата година, каза той. Закона за държавния

бюджет беше обнародван в Държавен вестник. Това означава, че още от утре се увеличава осигурителната тежест след вдигане на минималните прагове и максималния осигурителен доход. Увеличава се и цената на винетките, както и акцизите върху тютюневите изделия. Хората, които имат нужда да си купят стаж за пенсия, трябва да имат предвид, че той ще е по-скъп с 14 евро на месец или

Но разпоредително заседание по делото срещу бившия директор на териториалната дирекция Митници Пловдив Мирослав Беляшки. Обвинителният акт беше внесен преди месец в наказателното отделение на съда от Софийската градска прокуратура. Беляшки е подведен под наказателна отговорност за това, че на 17 април 25 година на капитан Андреево в качеството си на длъжностно лице е превишил властта си и е изискал от ръководител на звено на пункта да му предаде намиращия се там товарен автомобил в лекат с ремарке. Според обвинението е можело да настъпят вредни последици за фиска на държавата в размер на 2 милиона 919 хиляди лева. Днес постигнахме споразумение за разоръжаването на Хамас и за прехода към гражданско управление в Газа. Стигнахме до тук след месеци изключително трудни преговори. Това написа Николай Младенов, който е върховен представител за Газа в Съвета за мир. Имаше не един момент, в който не вярвах, че ще успеем, допълва той в публикацията си във Фейсбук. Записаното в споразумението е от съществено значение, но онова, което предстои от тук нататък, е още по-важно. Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола върху него. Изтеглянето трябва да върви ръка за ръка с разоръжаването, а преходното управление и палестинския народ имат нужда от политическа и практическа подкрепа, за да поемат бъдещето си в свои ръце. Изключително съм благодарен на президента Тръмп за лидерството и за волята да стигнем до тук, както и на САЩ, Египет, Турция, Катар и Обединените арабски емирства за подкрепата и помощта. Особено за помощта да задържим преговарящите на масата в дните, когато напускането на процеса изглежда си далеч по-лесно решение, пише още Младенов. Доплащанията от страна на пациенти при лечение са в няколко посоки. Едната от тях е за медицински консумативи. Има още едно голямо перо за допълнителни услуги, храна, чершафи, допълнително обслужване, самостоятелна стая, което е разрешено за частните болници, а държавните нямат право да изискват. Всичко това е законно, но е ограничено правото на държавните и общински болници да правят същото. Това каза депутата от Прогресивна България и член на комисията по здравеопазване Георги Петров пред Нова. Една частна структура, ако печели от НЗОК 100%, то от допълнителните плащания може да достигне до още 150% допълнителни средства. Това дава възможност там да има по-добро заплащане и добрите специалисти да се насочват натам, обясни депутата. Петров беше категоричен, че трябва да има по-голям ресурс в здравната каса, но той не трябва да идва от здравните осигуровки. Това може да се случи с промяна на начина, по който се изразходват парите, допълни той.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: Спартак Варна спечели градското дерби на Варна след успех с 3-0 като гост на Черно море. Головете за победителите вкараха Ангел Грънчов през първата част и Георг Стояновски 2 минути преди изтичане на редовните 90 минути, както и Жозе де Солса в 94-та минута на мача. С успеха си соколите имат вече 4 точки в актива си, докато Черно море остават с 1 точка. Треньора на Спартак Гьоко Хаджиевски говори след мача. Нормално е, че няма човек при нас, който не е щастлив днес. Ако за нещо съм особено щастлив, повече от трите точки е, че дербито между Черно море и Спартак винаги е повече от точки. Дълго време се чакаше победа на Черно море. Миналия сезон, не знам, мисля, че 70 години нямаше Спартак точка от ЦСКА в София. Сега една друга традиция явно се срути и това е повече от трите точки. Мисля, че направихме хората много щастливи. Мога да кажа, че в подготовката за мача най-важното ни беше да имаме контрол в средата, да я държим. Затова играхме с повече халфо. С гол на Каталинито 2 минути преди края на редовното време Локомотив Пловдив победи с 2 на 1 септември в среща от втория кръг на футболната първа лига и така записа първи успех от началото на новия сезон. Преди това Жулиен Лами даде аванс на смърфовете още в петата минута, но Александър Джамов изравни в добавеното време на първото полувреме. Така Локомотив вече имат 3 точки в актива си след първите 2 кръга в шампионата, докато септември регистрира първо поражение и остава с една точка. Старши треньора на Локомотив Пловдив Душан Косич беше доволен от успеха. Всеки матч за Локомотив е труден, но в сезон същата енергия. Миналата седмица може би заслужавахме повече, но не взехме нищо. Трябва да призная, че септември ни създаде много проблеми. Успяхме да намерим решение и взехме трите точки. Не съм доволен как се представихме в защита. Трябва да се подобряваме, коментира след мача Косич. Имаме много ситуации, които трябва да развиваме по-добре. Едно положение през второто полувреме ни беше достатъчно, но на септември също имаше шансове да реализира. Търсим нови играчи в атака, но е трудно да намерим футболисти, които да ни помогнат, допълни още наставника на Локомотив. Ливърпул спечели с 4-2 двубоя с Съндърланд от летните серии на Висшата лига. За мърсисайдци това беше първа среща под ръководството на новия менеджер Андони Ираола, който преди броени седмици замени нидерландеца Арне Слот, който беше уволнен. Матчът, който се игра в Нешвил, щата Тенеси, започна с гол за Ливърпул. В 13-та минута юношата на клуба Киран Морисън

даде преднина на символичните домакини с диагонален удар по земята с левия крак. Енцо Льофи обаче изравни за Съндърланд в 28-та минута с зрелищен гол извън границите на наказателното поле. До почивката нов гол не падна, но 4 минути след подновяването на играта украинеца Тимур Тутеров даде аванс на Съндърланд след точен изстрел от близка дистанция. Отговорът на Ливърпул не закъснее. В 56-та минута Доминик Собослай изравни за 2-2 с мощен шут от сериозна дистанция. 20-на минути преди края на матча Федерико Киеза вкара нов гол за Ливърпул, за да върне преднината на червените. Крайното 4-2 беше оформено от младия уелски нападател Льюис Кумас в 85-та минута. В друг матч от летните серии игра в Тампа Бей, втородивизионния Рексъм победи с 3-2 елитния Лийдс. Григор Димитров се изкачи с 2 места и от днес е вече 140-ти, показва обновената седмична класация на Асоциацията на професионалните тенисисти. Прогрес регистрират и останалите български играчи в топ 1000, като най-сериозен е той при Динко Динев и Димитър Кузманов, които печелят съответно 26 и 20 места. Начело в ранглистата продължава да бъде италианецът Яник Синер 13450 точки, следван от германец Александър Зверев 8480 и Испания Карлос Алкарас с 8160 точки. Топ 5 се допълва от Феликс Оже Алиасим, както и от Новак Джокович. Сърбинът мина с 2 места напред, след като австралиеца Алекс Деминор и американеца Бен Шелтън не успяха да защитят точките от предходната година по това време. Нападателя Федерико Киеза се надява да получи шанса да се докаже под ръководството на новия менеджер на Ливърпул Андони Ираола, след като изигра само един матч като титуляр във Висшата лига за 2 сезона при предишния наставник Арне Слот. 28-годишният италианец се включи от резервната скамейка и отбеляза трето попадение при победата с 4-2 срещу Съндърланд като част от предсезонната подготовка на Мърсисайдци, което беше и първи матч за Ираола начело. Единственият разговор, който проведохме, беше за пресирането и тактиките. Така че не знам, трудно е да се каже. Всеки сезон е ново начало. Опитвам се да давам всичко от себе си, за това и нов менеджер. В момента съм щастлив тук в Ливърпул, обичам клуба, феновете и всичко. Правя всичко възможно да получа шанс, заяви Федерико Киеза, цитиран от Sky Sports. В предходните две кампании италианският нападател изигра 50 мача във всички турнири и отбеляза 5 гола за червените, достигайки до титлата във Висшата лига през сезон 24-25. Новият стар шампион в обиколката на Франция Тадей Погачър заяви, че това е победа, на която е успял да се наслади най-много. В неделя словенецът триумфира за трети пореден път в най-престижното колездашно състезание за света и изравни постижението на легендите Жак Антекил, Бернар Ино, Мигел Индурайн и Еди Меркс, които също като него са ставали победители в Тур де Франс 5 пъти. За разлика от миналата година, когато проблеми в коляното едва не саботираха състезанието му през третата седмица, сега Погачър се радваше на комфортен аванс още от първите състезателни дни. А в решителните последни дни от състезанието авансът му пред основния му конкурент Ремко Евенепул надхвърляше 5 минути. Той завърши с 5 етапни победи и вече има общо 26 на сметката си в тура. Като най-забележителни етап и Погачър посочи втория, в който отстъпи победата на младия си съотборник в тима Исак Делторо, както и предпоследния, в който се финишираше на Алп Дюес. ЦСКА победи Ботев Пловдив с 3-2 в атрактивен матч от втория кръг на Първа лига. Новото попълнение на червените Жоел Цварц се отличи с 2 попадения. Силни изяви имаше влезлия като резерва Йоанис Питас, който се отличи с асистенция и гол. Пастор сбърка в 38-та минута, което принуди Лапулхов да се намесва, но при добавката Карл Салгара даде аванс на Ботев. ЦСКА реагира бързо и в 41-та минута новото попълнение Жоел Цварц изравни. В последната минута на редовното време Питас получи пас от Стефано Сенси. Върна топката в наказателното поле и Цварц с едно докосване набеляза втори си гол в матча. Минута по-късно Питас кара трети гол за ЦСКА. Боте върна един гол в третата минута на добавеното време, когато след корнер Асен Чандъров се разписа за крайното 3-2.

Дунав отстъпинало от Горец Разград в първото си домакинство при завръщането си в елита. Бернард Текпетей откри за гостите в 14-та минута, а само две след подновяването на играта за втората част Руан Крус отбеляза за крайното 0 на 2. Срещата започна равностойно, като Бернард Текпетей и Алекс Валиньо създадоха по едно положение пред двете врати. В последните секунди на 14-та минута обаче Алберто Салидо прати в центриране топката на главата на Текпетей, който прехвърли русенския вратар и отбеляза за 0 на 1. Само две минути след подновяването на играта, ниско центриране от ляво на Текпетей беше засечено от Руан Крус, който отбеляза за 0 на 2. Малко по-късно опит на Валиньо да намери судар отблизо беше неутрализиран от Бонман. Русенският тим опита на свой ред да упражни натиск в последните минути, но без успех. Ливърпул проведе предварителни разговори относно трансфера на крилото на Пари Сен-Жермен Брадли Бърк.

това съобщи британският журналист Бен Джейкъбс. Официални разговори между клубовете и агентите на футболиста ще започнат съвсем скоро, пояснява експерта по трансферите. Сделката за 23-годишния нападател е предмет на трансферна сума. Европейският клубен шампион оценява национала на Франция на 170 милиона евро, но червените търсят по-ниска цена. Ливърпул взема предвид желанието на Баркола да напусне парижкия отбор, както и факта, че са му остават само още 2 години от настоящия договор. В ръководството на Пари Сен Жермен са на мнение, че ако не постигнат споразумение още това лято, рискуват да го пуснат на много по-ниска цена след 12 месеца. В френския отбор имат предвид нежеланието на играча да подпише нов контракт. ЦСКА 48 победи с 5-3 след изпълнение на ДУСПИ Спартак Търнава и така се класира за третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Вратаря Петър Маринов се превърна в герой за своя тим, след като отрази изпълнението на Марин Лаушич. За състава, воден от Александър Александров, всичките 5 ДУСПИ бяха реализирани. Първата среща между двата тима завърши в Словакия 0-0. В следващата фаза състава от Бистрица ще се изправи с победителя от двойката Панатин на Екос и пак от Унгария. В първата среща гърците победиха като гости с 2-1. За ЦСКА 48 всички 5 изпълнители бяха точни. Лаша Двали, Елиас Франко, Ектор Куейар, Фредерик Масиел и Атанас Илиев. Вратаря Петър Маринов отрези удар на Марин Лаушич, което се оказа достатъчно. Френският футболен клуб Олимпик Лион официално обяви привличането на белгийския нападател Луис Опенда. Хлапетата си осигуриха услугите на играч, който познава отлично френския шампионат и идва с амбицията да докаже отново головите си умения. Трансфера на 26-годишния нападател е под формата на платен наем от Ювентус, където той не попадеше в бъдещите планове на треньорския щаб. Лион ще плати 3,5 милиона евро за услугите му до края на сезона. Важно е да се отбележи, че в договора между двата клуба не е включено за дължителна опция за окончателно купуване на правата му. Опенда не е непознато име за феновете на френския футбол. Той изигра изключително силен сезон с екипа на Ланс през кампанията 2022-2023 година, когато се превърна в истински хит. Тогава белгиецът реализира впечатляващите 21 гола в 38 изиграни мача в Лига 1 и бе един от най-опасните стрелци не само в Лига 1, а и в Европа. Отбора на Арарат Армения за първи път в своята история ще играе в груповата фаза на европейски клубен турнир, след като елиминира с общ резултат 3-2 ирландския Шамрок Роувърс във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Първенецът на Армения загуби с 1-2 на реванша в Дъблин, но след победата си с 2-0 преди седмица в Ереван стигна до третия квалификационен кръг. Арарат е едва втори отбор от Армения, който ще играе в тази фаза на турнира. В герой за арменския шампион се превърна бразилския нападател Сандро Лима, който вкара гол, с който беше оформен крайния резултат 73-та минута. Това стана само секунди след появата на терена на бивши играч на Локомотив София Карлос Франса. В 84-та минута в игра влезе и бившия футболист на ЦСКА Жираир Шагоян. В третия кръг на турнира Арарат ще играе с словенския Целе, който я елиминира с 6-3 след ДУСПИ албанския Гнатия. В редовното време мачът ще завърши 1-1, а след продълженията резултатът беше 2-2. При ДУСПИ-те обаче словенският тим вкара и при 4-те си опита, докато Егнатия стигна само до 1 гол от 3 изпълнения. Отбора на Левски направи 2-2 срещу Университетия в Крайова в реванша от втория кръг на Шампионската лига и се класира за третия кръг. Така с общо за резултат 3-2 сините преодоляха втория кръг на Шампионската лига и продължават следващата фаза. По този начин тимът си гарантира в най-лошия случай участие в груповата фаза на Лигата на конференциите и европейски матчове до края на календарната година. Следващия кръг на най-престижния турнир Левски ще бъде домакин на Кайрат Алмати на 4 август и ще гостува в Казахстан седмица по-късно. Сините ще играят в груповата фаза на европейски турнир за първи път от 16 години насам. Сините направиха страхотно начало на мача, като вкараха 2 гола в рамките на 3 минути чрез Евертон, Бала и Алдаир. Университетия намали в добавеното време на първата част чрез капитана си Никошор Банко, а в самото начало на втората част Адриан Рус кара от пряк свободен удар. Жребият за плейофите на Шампионската лига ще бъде на 3 август. Треньорът на Левски Хулио Вела не направи нито една промяна в стартовия състав на сините в сравнение с първия матч в София. Евертон Бала беше един от героите за Левски при равенството с Университетия в Крайова 2-2, което прати тима напред и му осигури участие в груповата фаза на европейски турнир. Бразилецът вкара първия гол в Крайова и асистира за втория на Алдаир. Беше много, много трудно за

Почнахме много добре първото полувреме, но знаехме, че до края на мача ни чакат трудни минути. Но доказахме, че сме страхотен колектив, каза той пред Диема Спорт. ЦСКА се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа, след като елиминира азербайджанския Карабах с 5-4 след изпълнение на наказателни удари. След 2-0 равенства в редовното време и продълженията, общо 210 минути без отбелязан гол, футболистите на Христо Янев показаха по-здрави нерви и си осигуриха двубой срещу Макаби Тел Авив. С успеха червените си гарантираха минимум участие в плейофите на Лигата на конференциите. Пред близо 20 000 зрители на националния стадион Васил Левски, сред които беше и Христо Стоичков, ЦСКА започна по-активно и създаде няколко добри положения, но така и не успя да преодолее вратаря на гостите. Карабах също имаше своите шансове, особено в продължението, когато на няколко пъти беше близо до попадение. Големият герой за домакините се оказа вратаря Фьодор Лаплухов. Той направи няколко решаващи спасявания в продълженията, а при дуспите отрази удари на Матео Силва.

музиката, която обичаш. Това, това е Magic.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Комисията за регулиране на съобщенията отчита през 2025 ръст на проверките и сигналите за мобилни услуги. В същото време през изминалата година намаляват сигналите за проблеми с цифрова ефирна телевизия. Комисията за регулиране на съобщенията извършила близо 3600 проверки през изтеклата 25-та година. Най-голям дял от инспекциите са свързани с защитата на потребителите на електронни съобщителни услуги. Проверени са над 1300 сигнала, като най-честите оплаквания са за условията по договорите с мобил оператори, нежелани маркетингови съобщения, проблеми при ползването на роуминг, качеството на услугите и преносимостта на номера. Значително увеличение има при сигналите, свързани с договорите с операторите. При тях са извършени 400 проверки, над два пъти повече в сравнение с 24-та година. Рязко са се увеличили проверките за нежелани рекламни обаждания и съобщения. Нивото на река Дунав близо до АЕЦ Черна вода спада с приблизително 2-3 см на ден и при сегашните условия атомната електроцентрала може да работи на лимита си още 4 до 5 дни, заяви заместник генералният директор на Националната водна администрация Румънски води Сорин Риндасо, цитиран от Аджер Прес. Дебитът на входната точка на страната при бази АС е 1590 кубични метра в секунда и се очаква да падне до около 1450 до 7 август. При тези обстоятелства Черна вода може да се задържи на лимита си около 4 до 5 дни, каза той. Риндасо отбеляза, че Унгария вече спряла 3 от 4-те си блока, а България съобщила за проблеми в Козлодуй. Експлозия станала близо до лятно кафене на Кудринския площад в центъра на Москва, в резултат на което 3 души са загинали, а 15 са пострадали, съобщава Московското главно управление на Министерство на вътрешните работи, цитирано от ТАС. В момента на място работят следствено-оперативна група на МВР и служители на оперативните служби. Руската държавна телевизия предположи, че взривът може би се дължи на газова бутилка, предава Reuters. Агенцията за сега не може да потвърди тази информация от независим източник. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му

Израел са се съгласили да преустановят планираните нови удари срещу Иран, като това е станало по искане на Техиран и други държави от региона при условие, че бъде постигнато бързо споразумение, предадоха световните агенции. В съобщение в своята платформа Truth Social, Тръмп заяви, че САЩ са готови да нанесат удари срещу Исламската република Иран, който ще има ниво на военен терор, сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам. Въпреки това, току-що бяхме помолени от Иран и от други държави от Близки изток да преустановим всяка атака, посочи той. Въз основа на тази молба се съгласих да отменя атаката при условие, че можем бързо да постигнем споразумение. Израел се присъединява към мен в този ангажимент, каза Тръмп. Президентът на САЩ добави, че очертаващото се споразумение ще включва незабавно пълно и цялостно отваряне на Ормузкия пролив и прекратяване на ядрената заплаха от страна на Иран. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес отново е слънчево и горещо. Духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието е слънчево, максимални температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. От 3 август понеделник до 6 август четвъртък за премахване на крайпът на растителност временно се променя организацията на движение в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В участъка от 1 до 8 км между 8 и 16 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км от 7 до 15 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а превозните средства ще се пренасочват в активната.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Комисията за регулиране на съобщенията отчита през 2025 ръст на проверките и сигналите за мобилни услуги. В същото време през изминалата година намаляват сигналите за проблеми с цифрова ефирна телевизия. Комисията за регулиране на съобщенията извършила близо 3600 проверки през изтеклата 25-та година. Най-голям дял от инспекциите са свързани с защитата на потребителите на електронни съобщителни услуги. Проверени са над 1300 сигнала, като най-честите оплаквания са за условията по договорите с мобилни оператори, нежелани маркетингови съобщения, проблеми при ползването на роуминг, качеството на услугите и преносимостта на номера. Значително увеличение има при сигналите, свързани с договорите с операторите. При тях са извършени 400 проверки, над два пъти повече в сравнение с 2024 година. Рязко са се увеличили проверките за нежелани рекламни обаждания и съобщения. Нивото на река Дунав близо до АЕЦ Черна вода спада с приблизително 2-3 см на ден и при сегашните условия атомната електроцентрала може да работи на лимита си още 4 до 5 дни, заяви заместник генералния директор на Националната водна администрация Румънски води Сорин Риндасо, цитиран от Аджер Прес. Дебитът на входната точка на страната при бази АС 1590 кубични метра в секунда и се очаква да падне до около 1450 до 7 август. При тези обстоятелства Черна вода може да се задържи на лимита си около 4 до 5 дни, каза той. Риндасо отбеляза, че Унгария вече е спряла 3 от 4-те си блока, а България съобщила за проблеми в Козлодуй. Експлозия станала близо до лятно кафене на Кудринския площад в центъра на Москва, в резултат на което 3 души са загинали, а 15 са пострадали, съобщава Московското главно управление на Министерство на вътрешните работи, цитирано от ТАС. В момента на място работят следствено-оперативна група на МВР и служители на оперативните служби. Руската държавна телевизия предположи, че взривът може би се дължи на газова бутилка, предава Reuters. Агенцията за сега не може да потвърди тази информация от независим източник. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му и Израел са се съгласили да преустановят планираните нови удари срещу Иран, като това е станало по искане на Техиран и други държави от региона при условие, че бъде постигнато бързо споразумение, предадоха световните агенции. В съобщение в своята платформа Truth Social Тръмп заяви, че САЩ са готови да нанесат удари срещу Ислямската република Иран, който ще има ниво на военен терор, сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам. Въпреки това, току-що бяхме помолени от Иран и от други държави от Близки изток да преустановим всяка атака по

сочи той. Въз основа на тази молба се съгласих да отмени атаката при условие, че можем бързо да постигнем споразумение. Израел се присъединява към мен в този ангажимент, каза Тръмп. Президентът на САЩ добави, че очертаващото се споразумение ще включва незабавно пълно и цялостно отваряне на Ормузкия пролив и прекратяване на ядрената заплаха от страна на Иран. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес отново е слънчево и горещо. Духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието е слънчево, максимални температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. От 3 август понеделник до 6 август четвъртък за премахване на крайпът на растителност временно се променя организацията на движение в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В участъка от 1 до 8 км между 8 и 16 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км от 7 до 15 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а превозните средства ще се пренасочват в активната.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: От Черноморието са извършени над 2000 проверки, 40 от тях са направени в детски лагери. Затворени са над 30 обекта, като само 6 са производствени предприятия, останалите са обекти за търговия на дребно. Наложени са над 120 акта за нарушения и над 900 предписания. Основните нарушения са свързани с етикетирането, липсва информация за срока на годност, липсва маркировка за проследяване, съхраняване на храните при неподходящи температури. Това съобщи директора на дирекция контрол на храните в Агенцията по безопасност на храните, доктор Кремена Стоева Претнова. Един от затворените обекти, който още не е пуснат в действие, е кухненския блок на хотела Фравда, при който от агенцията установиха сериозни несъответствия с изискванията за безопасност, допълни експерта. Хората трябва да пазаруват от регламентираните търговски обекти, които са регистрирани и са в системата на контрол. Аз не бих се притеснила за качеството, което имат храните в такива търговски обекти, посочи Стоева. Свиване на пазара на труда в България след няколко години на изключително силно търсене на работници, вече се виждат ясни признаци на охлаждане. Близо 21 000 са свободните работни места в страната. Една от големите HR компании отчита спад на обявите с близо една трета за година. Намалява търсенето в логистиката и транспорта, в производството, както и спад в IT сектора и аутсорсинга, който продължава от години. Една от причините е силното навлизане на изкуствения интелект, който поема част от дейностите. Спада в IT сектора е близо 60%. Все повече работодатели се стремят да запазят настоящите си служители и при напускане често не назначават нов човек на свободното място. Водещ европейски политик от консервативния лагер призова Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex да получи повече правомощия след миграционната криза в испанския анклав Сеута през последните дни. Искам да дадем на Frontex нашата Европейска агенция за охрана на външните граници, т.е. на Европейската гранична защита, реални правомощия за прилагане на закона, заяви по телевизия RTL лидера на групата на Европейската народна партия в Европейския парламент Манфред Вебер. Ако лявото правителство в Испания не желае да осигури защитата на външната граница, тогава Frontex трябва да получи командни правомощия, каза Вебер. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки на Европейския съюз ще се срещнат, за да обсъдят случилото се. ООН изрази сериозна загриженост за продължаващото разрушение

0: на сгради от страна на Израел в Южен Ливан. Въпреки действащото примирие във войната с подкрепената от Иран групировка Хизбула, предаде агенция Франс Прес. Изявлението на службата на специалния координатор на ООН за Ливан беше разпространено ден след като израелската армия извърши мащабни нощни взривове в близост до замъка Бофор, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Израелският премиер Бениамин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац заявиха, че армията е унищожила терористични тунели в района на Бофор, използвайки приблизително 700 тона експлозиви. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес отново е слънчево и горещо. Духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието е слънчево, максимални температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Уикенд с Елена Бозова.
2: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази неделя пътешествието ни води из чудните красоти в Пирин планина. Резерват Ореляк се намира в средната част на планината. Обявен е за такъв през 1985 година. Предназначението му е опазването на буковите гори, които са със средна възраст над 150 години и заемат площ около 835 хектара. Интересен факт е, че въпреки голямата си възраст, горите са се запазили изключително гъсти. Резерватът защитава също така и известния пирински чай. След музиката по Magic продължава нашата разходка.

0: Тази неделя се разхождаме из чудните красоти в Пирин планина. Джангал или Джангал е един от най-красивите върхове в планината с надморска височина 2730 метра. Намира се на страничното полежанско било между седловината Джангалска порта и връх Момини двори. Склоновете му стръмно се спускат към ограждащите го циркуси. Джангал може да бъде изкачен от няколко места. Най-достъпната и удобна пътека е от заслон Тевно езеро. Тя е обозначена с неофициална маркировка. Боя оранжеви точки. След музиката по Magic продължава нашата разходка.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафе.

на зърна, лаваца, крема, арома за 19 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа фамилия в семейна упаковка за 3 евро и 83 цента. Kaufland.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Уикенд с Елена Бозова.

Тази неделя се разхождаме из чудните красоти в Пирин. Валявишки чукар се намира в Пирин планина. Той е с 2664 метра надморска височина и е връх на главното било. Разположен е в северния дял на планината. Северният му склон се явява естествена граница между Превалските и Валявишките езера, а южният склон всъщност загражда от север циркуса Белемето. Върхът може да се изкачи лесно от източната му страна за около 20 минути, като тръгвате от заслон Тевно езеро. След музиката по Magic продължава нашата разходка –

0: Тази неделя се разхождаме из чудните красоти в Пирин планина. Пътека към царството на Еделвайса започва от местността Бетлово в Разлог. Тя може да бъде мината пеш, а може и да се стигне с кола до хижа Яборов и оттам да се продължи пеша. Маршрутът е маркиран и се изминава за 3-4 часа. Пригоден е и за велотуризъм. По пътеката могат да се видят Пирин, Рила и цялата разложка котловина. Аз съм Елена Бозова и тази неделя се разходихме из чудните красоти в Пирин планина. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево

0: Настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лиенци. Дайте път на новите идеи.
2: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
3: Уикенд с Елена Бозова.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: От понеделник започват масови проверки за вноса на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Северна Македония. На пунктовете с Гърция и Румъния ще бъдат разположени допълнителни контролни екипи. Акцията се извършва с участието на Министерство на земеделието и храните, Българската агенция по безопасност на храните и Агенция Митници. В фокуса на проверките ще бъде нелегалния внос, качеството на продукцията, както и доколко изрядни са документите на българските вносители. Заболяванията, пренасени от комари, остават сериозен риск през летните месеци. Случай на западно-нилска треска вече са регистрирани в съседи на България, включително Гърция, Северна Македония и Румъния. Не търсим екзотични комари, не търсим тигров комар, нашенските комари се разпространяват тази треска, заяви пред БНТ професор Тодор Кантарджиев. Той обясни, че при около 80% от заразените инфекцията протича без симптоми, но при част от хората могат да се появят отпадналост, болки в мускулите и ставите и повишена температура. Друг сериозен проблем остава високата употреба на антибиотици. У нас. Според професор Кантарджиев, преди около 15 години България била на 14-то място по употреба на тези лекарства, а сега е сред европейските лидери. Сега се борим с Гърция и Кипър за първото място, заяви той. Специалиста посочи, че прекомерната и неправилна употреба на антибиотици допринася за развитието на микробна лекарствена резистентност, един от най-сериозните проблеми при лечението на вътреболничните инфекции. Двама души са били убити в югозападната руска Саратовска област след удар с украински дрон, съобщава в Телеграм губернатор Роман Босаргин, цитиран от Франс Прес. Руското министерство на отбраната съобщи за свалени над 630 украински дрона тази нощ над няколко региона на страната и над анексирания Кримски полуостров. Украинската агенция УНИАН съобщава за удари по петролна рафинерия Саратов и военното летище в Енгелс, както и по склад на онлайн търговеца Wildberries в Самарска област. В Саратов и околностите са избухнали пожари вследствие на експлозиви. Видеокадри, публикувани в социалните мрежи, показват, че нощната атака е довела до масивен пожар в нефтената рафинерия в Саратов, една от най-старите в Русия. Американският държавен секретар Марко Рубио не изключи подновяване на преговорите между Украина и Русия в най-скоро време. В интервю за Fox News той допълни, че Вашингтон ще положат усилия в тази посока. Украинските удари срещу Русия са променили динамиката на войната, призна Рубио. По думите му, сега Съединените щати се опитват да разберат дали тази нова динамика ще повлияе на възможността за преговори. Ние добре разбираме, че и двете страни имат някои доста дебели червени линии. Докато не успеем да сближим тези червени линии, не можем да продължим напред. Но ние сме готови да действаме в момента, в който видим възможност да дадем тласък на мирните преговори, каза Марко Рубио пред Fox News. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес отново е слънчево и горещо. Духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието е слънчево, максимални температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васермело не бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra! Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Държавният бюджет е отвратително, престъпно слаб. Ако управляващите продължават този дух, единственото, което ги очаква на есен, са протести. Това заяви пред BTV съпредседателя на Да България и депутат от Демократична България Ивайло Мирчев. Във връзка с подадените в петък жалби към Конституционния съд, депутата обясни, че ДБ и ПП заедно нямат 48 гласа, необходими за сезиране на Конституционния съд, затова ПП са решили да атакуват бюджета с ГЕРБ. Въпросът е какъв е юридическия смисъл от това, иначе няма нищо драматично, че с ГЕРБ. Когато искаш обща дясна кандидатура за президент, ГЕРБ първо трябва да видят какво направиха в последните години, особено за колаборация с Пеевски и действията на правителството Желязков, които доведоха до протести и свалянето му. Затова няма как да имаме обща президентска кандидатура с ГЕРБ и те го знаят много добре, коментира депутата. От главната инспекция по труда отново напомниха, че в предстоящите дни с високи температури работодателите трябва да въведат мерки за безопасна работа, за да минимизират риска за живота и здравето на работещите. Изискванията са посочени в наредба. Повече почивки трябва да осигуряват работодателите, както и климатизирани помещения за прекарването им, за да се възстановява топлинния баланс на организма. Промяна на работното време с цел избягване на труд в часовете с най-високи температури, промяна на вида на работа и достатъчно напитки за разхлаждане при работа на открито са част от мерките. На закрито през топлия период градусите в работните помещения трябва да бъдат между 18 и 25 в зависимост от типа работа – лека, средна или тежка. Определена е и допустимата температура, която не може да бъде над 28 градуса. Унгарският премиер Петер Мадиар обяви спирането на АЕЦ Пакш за първи път от 44 години заради прекалено ниското равнище на вода в Дунав, предава агенция Франс Прес. Със спирането на една от двете последни производствени единици на атомната централа, производството ще падне до едва 240 мегавата. Тя осигурява около 40% от годишното производство на електроенергия в страната. В петък оператора на централата, чието 4 реактора се охлаждат с вода, изпомпана от Дунав, предупреди, че спада на нивото на реката може да наложи пълно спиране на централата към средата на следващата седмица. Правителството обаче предупреди, че това може да се случи още през уикенда. Самоделна бомба е причинила взрива в заведение в центъра на Москва с нощи, при който загинаха 3 души, най-малко 21 бяха ранени. Инцидент е станал около 20 часа в ресторант, разположен на партерния етаж на един от 7-те московски небостъргача на площад Кудринка. Самоделното взривно устройство е избухнало при опит на жена да го внесе в заведението. Тя, както и охранител и клиент, са загинали при взрива. Според Reuters, по време на инцидента в луксозния италиански ресторант се е провеждало частно събитие. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес отново е слънчево и горещо. Духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието е слънчево, максимални температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Тя е легенда. Необикновена, свободна,

0: и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
1: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
4: Дай ми първия милион, да си обзавеждам дом.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19,79 евро с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3,83 евро. Kaufland.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов

обвини правителството на Румен Радев, че е подвеждало хората по време на предизборната кампания, като е свързало повишаването на цените с въвеждането на еврото. Цялата предизборна кампания лъгаха хората. По този начин абсолютно погрешно обвързаха повишението на цените с еврото, заяви Борисов Приморски в пореден модул от Националната политическа академия на партията на новите умове. Борисов обвини управляващите, че са използвали страховете на хората по различни теми в предизборната си кампания. Лидера на ГЕРБ заяви, че партията ще обсъжда за темата за президентските избори през септември. По думите му, ГЕРБ има подготвени кадри, които могат да участват над преварата. Борисов подчерта, че е възможно да бъде търсена по-широка подкрепа за кандидатура, която да обедини различни политически сили. Кризата с мигрантите в Сеута не е приключила, тъй като самата политика на Испания улеснява потока. Това е грешно. Това каза журналиста Мохамед Халалав Петнова. Според него, за случващото се причините не са само икономически и политически отношения между Испания и Марокко, а също така и Алжир. Той посочи, че между Алжир и Марокко има спор от много време за Западна Сахара. Испания има непостоянна политика относно Марокко. През 2021 Испания и Алжир започнаха да говорят за суверенитет на Западна Сахара, което дразни мароканското правителство, обясни още Халав. Журналиста подчерта, че испанските власти са заявили, че всеки от Западна Сахара ще бъде прият в страната, като ще бъдат допуснати до 500 000. Новите правила на Европейския съюз за прозрачност при системите с изкуствен интелект влизат в сила от днес. След тази дата, съставеното или промененото с помощта на изкуствен интелект съдържание ще трябва да бъде ясно обозначено. Чатботовете и други подобни системи ще трябва да уведомяват потребителите, че взаимодействат с изкуствен интелект, а не с човек. Дипфейковете, изображения, видеоклипове или звук ще трябва да бъдат етикетирани. Създаденото или променено от изкуствен интелект съдържание ще трябва да носи машинно четими белези, за да може да бъде откривано по-лесно. Тъй като изкуственият интелект става все по-способен и използван във всекидневието, европейските правила целят той да бъде разработван, внедряван и използван безопасно, за да има и по-голямо доверие в технологията, се посочва в съобщение на комисията. В неделя Гърция се изправи пред множество фронтове и нарастващи щети, след като за седмица горски пожари опустошиха над 12 000 хектара гори и земеделска земя, съобщиха експерти. Първоначалните оценки показват, че над 6500 хектара са били изгорени в отделни пожари в Коринтинския залив, които са засегнали популярното крайбрежно село Порто Германо, близо до Атина. Порто Германо и други села бяха евакуирани, когато пожара избухна в петък, но местните власти съобщават, че десетки домове са били повредени или унищожени. Въпреки че ветровете отшумяха късно събота, районът на Атина, близката Войотия и остров Евия бяха под почти максимален риск от пожари в неделя, съобщи Министерството на гражданската защита. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Максималните температури са между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. Над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19,79 евро с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3,83 евро. Kaufland.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

музиката, която обичаш. Това, това е Magic. You don't have to be beautiful to turn me

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов определи като лъжа информацията на сайта BirdBG, че службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ твърди, че бившият премиер Борисов е получавал подкупи от бизнесмена Васил Бошков, санкциониран от глобалния закон Магнитски. Според информацията, това е записано в отговор на ОФАК до съда по жалбата на Бошков срещу наложените му санкции. Документът е от 31 юли. Аз части от документ не коментирам. Лъжите на Бошков съм ги коментирал стотици пъти. Аз съм се заклел във внуците си за всичко, което съм казал по тази тема и съм го казал на всички места, където трябва да се каже, отбеляза Борисов. По повод 123 години от Илинденско-Преображенското въстание

деня пред мемориалния паметник Илин ден в местността Предела беше услужена възпоминателна панахида, последвана от тържествен военен ритуал по полагане на венци и цветя. Честването започна с почетен военен караул на 3-то бригадно командване Благоевград, последвано от заупокойна молитва, услужена от свещеници от разложката Духовна околия. Венци и цветя поднесоха общественици, граждани на разлог и представители на местната власт. Илинденско-Преображенското въстание започва именно на Илин ден в Смилево, продължава на Преображение в Одринско и завършва на Кръстов ден, именно на този празник в разложката околия. Във въстанието участва повече от 26 000 въстанници и повече от 200 жертви дава разлог и околията, като само от разлог те са над 40. Опожарени са селата Белица, Кремен, както и части от Мехомия, днешен разлог. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада. Това съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе. За последното денонощие няма постъпила информация за плавателни съдове, които са заседнали. Хидроложката обстановка остава осложнена. Това затруднява условията за корабоплаване и налага въвеждането на временни ограничения в отделни критични участъци. Общо 3 са плавателните съдове, които са заседнали от преди повече от седмица в българския участък, но те са извън плавателния път и не пречат на корабоплаването. Нивото на река Дунав при Русе днес е минус 91 см спрямо условната кота 0. Той е спаднал с 2 см за последното денонощие. 3 души загинаха, 21 са ранени при взрив пред луксозен ресторант в центъра на Москва. Бомбата е носена от жена, която опитала да влезе в заведението по време на частно събитие. Охранител е спрял пред входа, когато забелязал подозрителни предмети. Миг по-късно устройството избухнало. На място са загинали жената, охранители и един от гостите на ресторанта. По неофициална информация, заведението било затворено за празненство на командващия руските въздушно-космически сили генерал Александър Чайко. Разследващите не потвърждават дали той е бил мишена на атаката. Властите проверяват и версия, че бомбата е задействана дистанционно, а жената може да не е знаела какво носи. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Максималните температури са между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. Над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня и сладка царевица се спира! Вассермело не бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Kaufland!

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: От главната инспекция по труда отново напомниха, че в предстоящите дни с високи температури работодателите трябва да въведат мерки за безопасна работа, за да минимизират риска за живота и здравето на работещите. Изискванията са посочени в наредба. Повече почивки трябва да се осигурят от работодателите, както и климатизирани помещения за прекарването им, за да се възстановява топлинния баланс на организма. Промяна на работното време с цел избягване

отлягване на труд в часовете с най-високи температури, промяна на вида на работата и достатъчно напитки за разхлаждане при работа на открито са част от мерките. На закрито през топлия период градусите в работните помещения трябва да бъдат между 18 и 25, в зависимост от типа работа, лека, средна или тежка. Определена е и допустима температура, която не може да бъде над 28 градуса. Унгарският премиер Петер Мадиар обяви спирането на АЕЦ Пакш за първи път от 44 години заради прекалено ниското равнище на водата в Дунав, предава агенция Франс Прес. С спирането на една от двете последни производствени единици на атомната централа, производството ще падне до едва 240 мегавата. Тя осигурява около 40% от годишното производство на електроенергия в страната. В петък оператора на централата, чието 4 реактора се охлаждат с вода, изпомпвана от Дунав, предупреди, че спада на нивото на реката може да наложи пълно спиране на централата към средата на следващата седмица. Правителството обаче предупреди, че това може да се случи още през уикенда. Опашките на гранично-пропускателните пунктове между Хърватия и Черна гора достигат до 20 км, а колите чакат с часове да преминат, съобщи регионалната телевизия N1. Според официални данни на сайта за трафик по хърватските пътища, колите чакат понад 10 часа преди да успеят да преминат граничните пунктове. Според коментари на шофьори, някои проверки при преминаване отнемат повече от обичайното време. Близките общини доставят цистерни с вода до колите, за да облегчат чакането на пътуващите. В акцията на солидарност се включиха и местни, които раздават вода в колоните и предоставят туалетните в домовете си на разположение на чакащите туристи. Индустриален парк и 6 села близо до град Мегара, западно от Атина, бяха евакуирани днес, докато стотици пожарникари се борят трети ден да овладеят голям горски пожар, който унищожи хиляди хектари гори и десетки домове, съобщи електронното издание на гръцкия вестник Катимерини. Двама души бяха арестувани и са изправени пред наказателни обвинения във връзка с вятърен парк, от чиято инфраструктура се смята, че е започнал пожара. Силните и непредсказуеми ветрове продължават да възпрепятстват усилията за борба с пожарите, докато властите са в повишена готовност за нови пожари в по-широкия район на столицата Атина, който заедно с остров Еви е изправен пред риск от горски пожари, категория 4, днес по 5-степенната скала. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Максималните температури са между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разбиране.

0: разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е, как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: От Черноморието са извършени над 2000 проверки, 40 от тях са направени в детски лагери, затворени са над 30 обекта, като само 6 са производствени предприятия, останалите са обекти за търговия на дребно. Наложени са над 120 акта за нарушения и над 900 предписания. Основните нарушения са свързани с етикетирането, липсва информация за срока на годност, липсва маркировка за проследяване, съхраняване на храните при неподходящи температури. Това съобщи директора на дирекция контрол на храните в Агенцията по безопасност на храните, доктор Кремена Стоева пред Нова. Един от затворените обекти, който още не е пуснат в действие, кухненския блок на хотела Правда, при който от агенцията установиха сериозни несъответствия с изискванията за безопасност, допълни експерта. Хората трябва да пазаруват от регламентираните търговски обекти, които са регистрирани и са в системата на контрол. Аз не бих се притеснила за качеството, което имат храните в такива търговски обекти, посочи Стоева. Свиване на пазара на труда в България след няколко години на изключително силно търсене на работници, вече се виждат ясни признаци на охлаждане. Близо 21 000 са свободните работни места в страната. Една от големите HR компании отчита спад на обявите с близо една трета за година. Намалява търсенето в логистиката и транспорта, в производството, както и спад в IT сектора и аутсорсинга, който продължава от години. Една от причините е силното навлизане на изкуствения интелект, който поема част от дейностите. Спада в IT сектор е близо 60%. Все повече работодатели се стремят да запазят настоящите си служители и при напускане често не назначават нов човек на свободното място. Водещ европейски политик от консервативния лагер призова Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex да получи повече правомощия след миграционната криза в испанския анклав Сеута през последните дни.

Искам да дадем на Frontex, нашата Европейска агенция за охрана на външните граници, т.е. на Европейската гранична защита, реални правомощия за прилагане на закона, заяви по телевизия RTL лидера на групата на Европейската народна партия в Европейския парламент Манфред Вебер. Ако лявото правителство в Испания не желае да осигури защитата на външната граница, тогава Frontex трябва да получи командни правомощия, каза Вебер. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки на Европейския съюз ще се срещна, за да обсъдят случилото се. ООН изрази сериозна загриженост за продължаващото разрушаване на сгради от страна на Израел в Южен Ливан. Въпреки действащото примирие във войната с подкрепената от Иран групировка Хизбула, предаде агенция Франс Прес. Изявлението на службата на специалния координатор на ООН за Ливан беше разпространено ден след като израелската армия извърши мащабни нощни взривове в близост до замъка Бофор, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Израелският премиер Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац заявиха, че армията е унищожила терористични тунели в района на Бофор, използвайки приблизително 700 тона експлозиви. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Максималните температури са между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. Над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и

0: супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна упаковка за 3 евро и 83 цента. Kaufland.

0: Ей ти, шофьора!
1: Ти, дето държиш вулана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
2: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.

0: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
1: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Музиката, която обичаш. Това, това е Magic. Стой. Лока.

Ricardo Bona con Gianni Wayne. Sacco Bona con Gianni Wayne.